Life のステージ君は見てた涙してた色とりどりの花束を胸に解き放たれたこの呪縛から月の代わりに雪が降りしきった君のいない冬じゃ凍死しちゃいそうだ